The 1975 Chocolate fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Klockan närmar sig 10.00, men först Steve Miller Band och låten ifrån 1976 Serenade.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. En person har blivit funnet död utendörs på Tiller i Trondheim. Politiet upplyser att personen har ligget ute länge och att de kopplar funnet till en savnetsak från i sommar. Personen ska obduceras. Norge ökar stötten till de palestinska självstyremyndigheterna med 125 miljoner kronor.
2: Behovet för internationell stötte till Palestina är större än någonsin, säger utrikesminister Espen Barth Eide. Israeliska bosättare driver terror mot palestinere på Västbredden. Realiteten på backen är värre än någonsin, säger han. Barth Eide nekter att ge upp tvåstatslösningen till trots för ökande motstånd från israeliska myndigheter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den svenska centralbanken håller styrningsräntan oändrad på 1,75%. Norges bank kommer med sin räntebeslutning nu klockan 10. Jon Almås och naboen har blivit frastjålet verktøy för 100 000 kroner. Naboene varslet politiet om innbrudene, men de ska inte ha genomfört åstedsundersökelser till trots för flera inbrud i området den sista tiden. Politiet beklager att de inte har resurser till att vara ute på allt. Therese Johaug öppnar upp för att delta i maraton under sommer-OL 2028 efter imponerande prestation i Köpenhamn halvmaraton. Johaug leverte tiden 1:08:43 och blev Europas bästa kvinna i konkurrensen. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
3: Helsetilsynet har avdekket flere lovbrudd hos den private helseaktøren Austad Diagnostikk, som hvert år selger helsesjekker til tusenvis av nordmenn. Ifølge tilsynet bryter selskapet blant annet kravet til forsvarlig helsehjelp. Austad Diagnostikk har fått frist til 1. november med å forklare hvordan

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til torsdagen så blir det fortsatt fint vær videre også. Det meldt om stort sett blå himmel og sol, oppholdsvær og temperaturer på 13-14 grader utover ettermiddagen. Skiftende bris gjennom dagen og så får vi til kvelden en sørvest frisk bris på kysten.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Jämt över så har det varit ganska stilt och roligt på Sunnmørsveien denna torsdagen och vi satsar självklart på att det blir fin flyt vidare också men vi vet att ting kan plötsligt ske och visst du är där det sker så må du fortsätta och sända in trafiktips på Facebook eventuellt så kan du självklart också ringa in på 70 11 10 59.

Om inte allt för länge så får du Alex Warren här i morgonshowet på Radio Ålesund med låten Fever Dream. Men som du kanske hör så är det en annan låt i vente akkurat nu. Tame Impala och Jenny remix av låten Dracula. Hoppas du nyter torsdagen i solskinne, och så önskar jag dig selvfølgelig en fin torsdag vidare.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Norges bank hever ränta till 4,5% och ska bli i det området en stund, det säger centralbankschef Ida Wollen Bakke.
2: Prognosen indikerar att räntan hålls uppe något längre än prognosen från juni indikerade. Prisväxten anslås att falla från nästa år och komma ner till 2% i 2029.
1: Men det finns grepp både du och jag kan ta nå när bankerna följer efter Norges banks ränteheving, säger E24 Sindre Heierdal.
3: Det går an att sammanligna med renten i andra banker. Det går an att försöka och pruta på egen bolånsränta och eventuellt byta bank om man finner en som kan tillby en annan ränta.
1: I dag är det mycket blålys att se i Oslos gator när politi, brandväsen och hälsa ska ha en felles så kallad plivoövelse, alltså om pågående livstruende våld. Övelserna sker var torsdag de kommande ukene. Landslagstrener Ståle Solbakken och prinsesse Märta Louise är bland gästerna i tredje säsong av NRKs A-laget. FRP-politiker Simen Velle, tidigare statsminister Gro Harlem Brundtland, hotellkonge Petter Stordalen och författare Anne B. Ragde också bland höstens gäster. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
4: Under en kontroll på Örskofjället fick ett köretøy hjullås fram till att gebyr på 60 000 kronor var betalt. Orsaken var att chauffören manglade gyldig förarattest. Två tunga köretøy fick också bruksförbud på grund av gjenstander som hindrar sikta genom frontruta. Politiet blev dessutom varslat att en chaufför unnlåt att stanse för kontroll, meldde NRK. Och helsetilsynet har avdäckat flera lovbrudd hos den privata helseaktören Austad Diagnostik som vart år säljer hälsecheckar till tusenvis av norrmän. Ifølge tilsynet bryter sällskapet bland annat kravet till försvarlig hälsohjälp. Austad Diagnostik har fått frist till 1 november med att förklara hur lovbrudda ska rättas upp. Sällskapets ledelse önskar inte kommentera saken, skriver NRK. Austad Diagnostik hade en omsättning på nästan 75 miljoner i fjol och driver privata kliniker 15 städer i landet, bland annat i Ulsteinvik och Ålesund. Och en man i 40 år är dömd till 6 månaders fängsel för att ha uppbevart över 1000 videor och 900 bilder med övergreppsmateriale av barn, skriver NRK. Han blev också dömd för att ha vidare sänt något av materialet och för att ha sänt sexuellt kränkande meldinger till ett barn under 16 år. Saken blev behandlad som en tillståelsessak. Och hälso- och omsorgsminister Jan Christian Vestre säger till NRK att det är uaktuellt att lägga ner sjukhusen i Volda, Ålesund och på Hjelset eller det distriktsmedicinska centret i Kristiansund. Han understreker att Helse Møre og Romsdal må omstille sig och driva mer effektivt, men förväntar att det sker utan större strukturella ändringar.
5: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. En norsk man är pågrepet I Thailand. Politiet fant stora mängder övergreppsmaterial av barn hemma hos ham.
2: Mannen blev pågrepet 16 september efter ett tips från norsk politi. Under en ransaking fann thailändsk politi en mobil, en datamaskin och en harddisk med stora mängder övergreppsmaterial. Kripos bekräftar pågripelsen och säger den är ett resultat av internationellt polisamarbete. Mannen efterforskas också för möjlig människohandel.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Amerikansk etterretning har delt en rapport som peker på en mulig russisk operasjon med droner. USA skal ha advart Spania, Frankrike og Italia som mål, melder El Mundo. Angrepsscenario er konkret. Droner skytes opp fra et handelsskip som kamuflert som vanlig kommersiell trafikk. Tollere og narkohund fant 100 kilo amfetamin skjult I stålkonstruksjoner da de kontrollerte en polsk registrert lastebil I november I fjor. Tolletaten anslår at mengden tilsvarer rundt 400 000 brukerdoser. Prinsesse Astrids hund Vilma død, opplyser slottet til NRK. Den trofaste følgesvennen sovnet stille inn på et fang bare dager etter prinsessen. Vilma hadde vært syk over tid og ble 12 år gammel. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Under en kontroll på Ørskogfjellet fikk et kjøretøy hjullås frem til at gebyr på 60 000 kroner var betalt. Årsaken var at sjåføren manglet gyldig førerattest. To tunge kjøretøy fikk også bruksforbud på grunn av gjenstander som hindret sikta gjennom frontruta. Politiet ble dessuten varslet etter at en sjåfør unnlåt å stanse for kontroll, melder NRK. Og helsetilsynet har avdekket flere lovbrudd hos den private helseaktøren Austad Diagnostikk, som hvert år selger helsesjekker til tusenvis av nordmenn. Ifølge tilsynet bryter selskapet blant annet kravet til forsvarlig helsehjelp. Austad Diagnostikk har fått frist til 1. november med å forklare hvordan lovbrudda skal rettes opp. Selskapets ledelse ønsker ikke å kommentere saken, skriver NRK. Austad Diagnostikk hadde en omsetning på nesten 75 millioner I fjor og driver private klinikker 15 steder I landet, blant annet I Ulsteinvik og Ålesund. Och en man I 40 år är dömd till 6 månaders fängsel för att ha uppbevart över 1000 videor och 900 bilder med övergreppsmaterial av barn, skriver NRK. Han blev också dömd för att ha vidaresänt något av materialet och för att ha sänt sexuellt kränkande meddelanden till ett barn under 16 år. Saken blev behandlad som en tillståelsessak. Og helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier til NRK at det uaktuelt å legge ned sykehuset I Volda, Ålesund og på Hjelset, eller det distriktsmedisinske senteret I Kristiansund. Han understreker at Helse Møre og Romsdal må omstille seg og drive mer effektivt, men forventer at det skjer uten større strukturelle endringer.

0: Ska du pussa upp, bygga nytt eller få ny inspiration till hemma? Kom till Boligmässa i Sparbanken Møre Arena 25-27 september. Ge ett kupp och spar tusenvis på goda mässetilbud kun denna helga. Upplev damernas aften och massor moro med sina snackaren Otto. Söndag kommer brandbamsen Björnis och vi har en barnpark för de minsta. Ta med hela familjen. Se allt som sker och hämta gratis biljett på boligmessa.no.
1: Ett gott hantverk tar tid. Därför fylls beställningarna hos brodering och monteringsservice raskt upp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice. Tradition sydd med stolthet.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är VG-nyheterna. Amerikanske etterretning skal ha advart flere europeiske land om en mulig russisk droneoperasjon.
2: USA skal ha advart Spania, Frankrike og Italia som mål for dronene, melder spanske El Mundo. Rapporten beskriver i detalj et angrep der

Ska du arrangera en konferanse, kick-off eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt två Quality Hotel där möte och kick-off är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du goda möterum, nydlig mat, personlig uppföljning och självklart softis och popcorn i pauserna. Och när du kan tänka ett avbräck, vänta en runda shuffleboard i vår social lounge. På goda möten ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 20.
1: Här är VG-nyheterna. En person är kritisk skadad efter att en bil kört in i ett träd på Nordmøre i kväll. Personen blir fraktad till sjukhus med luftambulans, upplyser polisens operationsledare. En norsk statsborger är savnet i Kambodsja, bekräftar UD. Departementet vill inte utdypa mer om omständigheterna runt försvinningen eller vad norska myndigheter gör i saken. VG känner identiteten till den savnade mannen. Universitetssykehuset Nord-Norge har ifølge Nordlys satt kriseledelse og hevet beredskapen til gult nivå etter at datasystemet Metavision sviktet denne uken. Systemet brukes av alle sykehusene i Helse Nord til å dokumentere medisinering, vitale målinger og behandlingsforløp. Oslo deles opp i 8 nye bydeler. I dag la byrådet frem sin navneinnstilling.
2: 8 nye bydeler skal etableres fra 1. januar 2028. Navneforslaget kommer etter en omfattende høringsrunde i sommer med innspill fra innbyggere, historielag og foreninger. Byrådet foreslår nå Vestre Aker, Gamle Oslo, Frisja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Saken skal nå behandles i bystyret med frist 1. november.
1: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.